0: Geçeke serkefti hiyacı Kobani ya binavi Rodin Nebi de refa amadeyi de nimreya noto neh point siyuhavt aniye le jiberku le Kobani beşa pizişki hatiye girtin u malbata beşi jiber revşa evlekariye ya heyi ve naşine bajarin dürtir Rodin nikare beşa pizişki bixwine u neçare mamusatiya refe bixwine. Rodin ji Kanal 8 ra axpiye û behsa fikarên xwe di derbarê rewşa paşeroja xwendina xwe kiriye.
1: Bi îhanek ku konin dibe em konin herin pirkê min edî xwe. Ne qed de îhanek ku sed wanînî û îhana elamatê xwe pir dibe em sedî sed konin herin. Em elî kioşk est. Yani طلاب واحد در ريونا انهيار بن انه تعب تخيل بقى تعب بيتي دون زه صالة دروك يسابوني قرر اكي هاري انه كو كي خاندني مهير راكنا حالة بقى وقوم شلية واتشتا يعني ناحقة لازم طالب كوفر قصانا فر دخوينه يجير حق در كبه انو كان به ورجي كامل كي دمني زانين جهي خدا و حر بشيش كان به بخوني لگور از ايهانه كو از ناستكم بيتري بونزا طلابونه ايهانه كو نودو حشت جور دويني حق خانج نودو نهو فاصله خانج پر طلابونه ناستكم بي نفر نهو نه كوباني خانده دمني كنده كوباني وانا ايش سادونيه وقتا تاكريمه دبيني قوتي مجيه هفتي اريفا شاگرتان گيرن دونيه طبعا اكيد حلمي ايخوا حلمي خانه طبا كي هندسه بي اینا هندسه که فروعی خاش پر هنه حظ کم بخوین طلاب بس نه هر کسی دنا ویر فرصه درد که طالما که فرعی جامعه هاو نیش او نوشی رو بن ام دبین انو که حاضر حافظه دا وازنگه هوا که لازم سال به سال بش انو باطانه زیده کرن نه انو که ام ببانه و جامعه لازم هر که بچه معترف ببا و جامعه که اونی مزن و بش اکی خواهی دین ایجی لور کوبانی دمنی کوبانی ده هی لازم هر بش لور هبانه و شاگرد نچار نما بچه درک دیم خوانده و خواندنی خواهی جستدی سد اله معترف با یعنی هی سال توقع بو انو که بش اندت اکی هفی نهین رابن طلاب ما هكا باري ما هو نهادا هات بريارة كهات داين كو المفادلين ندا چار باشا نهانا شاگرد پر كيف خاشكو دا حاضر حافظن پشكتنا كو وين چيكرن فبعد كو نيرنا ندركت انو كوا باشان رابون طلاب ايهانا خاصا اي پر ونيني ايهانا حاضر كرين فوا باشان كوان واتشتا نعجبوندن
0: انتگره کرنا هر دو زانگین روجاوا و کوبانی بردام دکه لگوری اندام کومیته انتگره کرنه احمد مراد زانینگه درباسی مفادله ای سال یا خواندنه بونه